0: Si es que da igual lo que cante Chayanne, tú lo bailas. Lo que cante Chayanne, lo bailas.
1: Juan Pablo Jiménez en Canal Fiesta.
0: Dice Jingle de Mercadona, lo bailas. Si lo canta Chayanne, lo baila. Hola, buenos días a todo el mundo desde el Fiesta, desde Granada, saludando al mundo. Saludándote, dice el mundo, hombre, está desde Granada. Claro, estamos en internet. Tú nos llevas donde quieras. Nos llevas a través de la aplicación en Canal Sur Más Audio o en canalfiestaradio.es. Por aquí te escuchamos.
1: 616-182-182.
0: Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Hola, por aquí, por ejemplo.
2: ¡Buenos días!
0: ¡Hola!
3: Vamos al colegio. Que hacemos la canción de la K-pop.
0: K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop. K-pop